0: האזינו לכל ירושלים. אנו פותחים הערב את השידור העברי הראשון.
1: Mindenem, az ideáltól való. Ideál, Terész körút 44, Britannia szállóval szemben.